Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучу социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

мезгілінің ақырынан орту мезгілінің алдында арт-артынан ақырлашады. Шаяр ауданы, Лопнур ауданы, Бүгір ауданы, жана Қашқар аймағы, Хуотен аймағы атарлы жерлердегі тоғырықты қою бұл мезгілде арты-артынан ең жақшы үзір алу мезгіліне кіреді. Синжан климат борбору аргайсы көрүк райондору жана саякатчыларды эң жаңы аба ырайынан алдын маалыматка жакындан көңүл буруп, аба ырайынын өзгөрүү абалына негиз үзүр алууга баруу сапарын илмий пландоону эскертет.

Порталы шары Чындыл шарчасы шап ұртағыштағы партия чайкасын шу десен Нұрмәмет Ашым қыштақ тұрғындары жағынан жағымды ғылып қой шу дей деп аталды. Айлғыштақта тамыр тартқан бұл жаш қыштақ кадры 3 жылдан көбірек уақыттағы қыштақта ғарбір үйбілен аралап, қыштақты қоңшылар ара ұрашкер өтіп, қалық қамсыз жаша тұрған қуынақ, қуанышты іштей тұрған ұрашкер қуыз жұрт қайландырды. 2023 жылы Нұрмәмет қыштақ партия чайкасын шу десі болған алғашқы мезгілдерде дайыма естеліктерін алып, үй сайын келіп аралады. Қариялар өздерінің саясаттарды түсінісінің қиын болып жатқанын, жұмыс бітіруінің оңтайсыз екенін, жаштар егіншілік техникасының кемшіл, жақын айланада жұмыс орындашу жолдарының көмес екені қатарлы түрді ұсыныс талаптарды шақылдырды, ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмет қыштағы комитетінің қызметтен келін өстіру, негіз қатмар тейлі қошуының күшті қылып құрып жүру үшін қыштағы комитетінің қызметі қымын мұқтарымды асылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш жайдырғанда қыштақ тұрғындарын қорыда отырып, әңгімелесуге шақырып, қартайғанда көтінің толықтама жардам ақшасы, жұмысшы жөндем бойынша тәрбиелеу қатарлы елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түсінікті тілменен түсіндірді. Партия мүшелері чөлкім көбеліп көтеріп алып, байланышу механизмін нақташтырып, көше жүйесін жөнге салу, жалғыз жашай тұрған қарияларға жардам беру, қоңшылар ара ой бөлісу қатарлы қызметтерді құлаш жайдырғанда партия мүшелерінің бейнесі бар жерде көрініп, қыштақ партия чайкасы шынығы түрде халықтың бірер ішке жолыққанда іздеуіне қалай тұрған, бір ішке жолыққанда сөне тұрған бекем тайыншына айланды. Жабұрта қыштағында қой ұй бақмашылығы негіз қылынған болса дағы, бірақ әрқайсысы өз алдына тәжірибе қылуда пікір алмастыру кемшіл болды. 2024 жылы Нұрмәмет қыштақ тұрғындарының дайыма шыбыр сөз тобында өздері дайындаған өзгеше түйгін дамдарды өзара ортақ дұша тұрғанын байқады. Қоңшылар арасындағы аралықты жақындаштыру, қыштақ тұрғындар арасындағы мейірімді тереңдестіру үшін ал қыштақ екі комитетін жетектеп, көшмен қайындағы өзгеше қимыл, бір қой қыштақ тұрғындар күнін жаңалық жаратып толбырылып, майданды қыштақ тұрғындар комитеті құрылсу, көше жолу, бақмачылық базасы қатарлы орындарға кезекменен орындаштырды, ғимылда бір қой өзгеше сыйлыққа берілді. Қимыл нақ майдан екі чоң районға айырылып, бір жағында түйгін дамдардан ортақ барлану районы бар болып, қалемпір нандың қошкержеті айланаға таралды. Майы құйылып тұрған түйгін кебеп қыштақ тұрғындарын арымын тоқтатып көруге еліктірді. Айылдаштар өздері дайындаған қуырмаларды алып келіп, өзіра бағалап, тамақ жасу, қой үйлерді бағу жөндемі жөнде ой бөлісті. Тағыр жақтан елге оңтайлы базар орындаштырып, қолөнер бұйымдары, күнімдік майда товарлардың барлығы толық дайындалды. Қыштақ тұрғындары тегеректе отырып әңгімелесіп, қимылға қатысқандар көп болу, халықтың қатысу дәрежесі жоғары болуы да әбзелділіктен пайдаланып, қыштақ екі комитеті халыққа нарып жеткіру саясатынан лекция сөйле, закон бойынша елім жалпылаштыру үгітін тең арымда құлаш жайдырды, 3 жылдан бері қыштақта 13 майдан бір қой қыштақ тұрғындар күн өткеріліп, қой шу десе деген намдағы қыштақ тұрғындарының уызында таралды. Қыштақ тұрғыны Сүбина мындай деді. Арзулы қыштақта бір қой қыштақ тұрғындар күні өткерілгенде балдар абдан қуанады. Қимылдың мазмұны мол, сыйлық бұйымдағы мол. Мен мындай маңайды аябай жақсы көремін.

Ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай таттуу жаршысы гүлгүн жаштан үміт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген монголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата жұрт.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлты ортақтылығы таңымы ұлыттар ынтымағының негізі.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Ұлы атамекен, Жоңхуа ұлыты, Жоңхуа маданияты, Жоңғу коммунистік партиясы, Жоңғучу социализмді чын жүректі мойындуыны бекем дейлі.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Бұрталы шары Чындыл шарчасы Шабұрта қыштағы партия чайкасын шу десен Нұрмәмет Ашым қыштақ тұрғындары жағынан жағымды ғылып қойы шу дейі деп аталды. Айыл қыштақта тамыр тартқан бұл жаш қыштақ кадры 3 жылдан көбірек уақыттағы қыштақта ғарбір үйбілен аралап, қыштақты қоңшылар ары ұрашкер өтіп, қалық қамсыз жаша тұрған қуынақ, қуанышты іштей тұрған ұрашкер қуыз жұрт қайландырды. 2023 жылы Нұрмәмет қыштақ партия чайкасын шу десі болған алғашқы мезгілдерде дайыма естеліктептерін алып, үй сайын келіп аралады. Қариялар өздерінің саясаттарды түшінісінің қиын болып жатқанын, жұмыс бітіруінің оңтайсыз екенін, жаштар егіншілік техникасының кемшіл, жақын айланада жұмыс орындашу жолдарының көп емес екені қатарлы түрді ұсыныс талаптарды шақырды, ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмет қыштақ комитетінің қызмет деңгейін өсіру, негізгі қатмар тәйлі қошуын күшті қылып құрып шығу үшін қыштақ комитетінің қызмет қымын мықтарымды асылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш жайдырғанда қыштақ тұрғындарын қорыда отырып, әңгімелесуге шақырып, қартайғанда көтінің толықтама жәрдем ақшасы, жұмыс істеу жөндем бойынша тәрбиелеу қатарлы елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түсінікті тілменен түсіндірді. Партия мүшелері чөлкімге бөліп көтеріп алып, байланышу механизмін нақташтырып, көше жүйесін жөнге салу, жалғыз жашай тұрған қарияларға жәрдем беру, қоңшылар ара ой бөлісу қатарлы қызметтерді құлаш жайдырғанда партия мүшелерінің бейнесі бар жерде көрініп, қыштақ партия чайкасы чынығы түрде халықтың бірер ішке жолыққанда іздеуіне қалай тұрған, бір ішке жолыққанда сөйіне тұрған бекем тайыншына айланды. Шабұрта қыштағында қой үй бақмашылығы негіз қылынған болса дағы, бірақ арғайсынсы өз алдына тежарат қылуда пікір алмаштыру кемшіл болчу. 2024 жылы Нұрмәмет қыштақ тұрғындарының дайыма шыбыр сөз тобында өздері дайындаған өзгеше түйгінді ағымдарды өзара ортақ дұша тұрғанын байқады. Қоңшылар арасындағы аралықты жақындаштыру, қыштақ тұрғындар арасындағы мейірімді тереңдестіру үшін ал қыштақ екі комитетін жетектеп, көшімен қайындағы өзгеше қимыл, бір қой қыштақ тұрғындар күнін жаңалық жаратып толбырылып, майданды қыштақ тұрғындар комитеті құрылысы, көше жолы, бақмашылық базасы қатарлы орындарға кезекменен орындаштырды, қимылда бір қой өзгеше сыйлыққа берілді. Қимыл Нақмайдан екі чоң район қайырылып, бір жағында түйгін дамдардан ортақ барлану районы бар болып, қалемпір нандың қошкер жеті айланаға таралды. Майы құйылып тұрған түйгін кебеп қыштақ тұрғындарын арымын тоқтатып көруге еліктірді. Айылдаштар өздері дайындаған қуырмаларды алып келіп, өзіра бағалап, тамақ жасу, қой үйлерді бағу жөндемі жөнде ой бөлісті. Тағыр жақтан елге оңтайлы базар орындаштырып, қолөнер бұйымдары, күнімдік майда товарлардың барлығы толық дайындалды.

0: Болчу кейін жүгапты оғынасының торықты жүргізілісін 600 гүнден ашып, байланышты өзгөрті түрі женгішті түрді. Мамелекеттік энергия идарасы көмірген дақыл жөндемді өлештіру техникасының даражасын өстіріп, қолдону сынап түйініні тандалған. Чоңми Хуали Хышан Өнерже Сода Чиланды үстатшы көмірген машин электрінің орын басары кен башысы Лейден Хун таныштырып мұндай деді. Гейін кәрімді біз ақыл жөндімді үштір құрылышын сызыл жылыштатып, әрекетінде өкім құлу. Электр моторлы кен жүгапты ұнасын қолдану адамсыз айдалучу жабдулардың санын сызыл кенгіртіп, ақыл жөндімді үштіру денгелін сызыл өстір өбіз.
1: Быйылдан бері үрімчі Тяньшань еларалық учақтайдан чегара озынан кіріп шыққан жүргіншілер ағымы сызыл артып, 9 айдың 21 күніне чейін чегарадан кіріп шыққандардың жалпы мөлшері 1 миллион адам реттен ашып, былтырқыға салыштырғанда 60 күн мұрда миллион даражаны ішке ашырып, оқшош мезгілге салыштырғанда тарихтағы жаңы биіктікті жаратты. Эми бұл жөнінде қабаруға сыздар. Быйылдан бері үрімчі Тяньшань еларалық учақчайы чегара оғызу еларалық абачолу линиясын сызыл кеңіртіп, Германия, Франкфурт, Қазақстан, Ақтауға барып келуші екі еларалық жүргіншілер ташмалы ава линиясын жаңыдан қошып, учақ қаттаған шарды 27-ге көбейтіп, Орусия, Өзбекистан сияқты 18 мамлекет жана районды қаптады. Статистикаға негізделгенде, биылдан бері 165 мамлекет жана райондың 350 мыңден ашуын шетелдік үрімчіден чегарадан кіріп шығып, оқшош мезгілге салыштырғанда 58,2% артқан. Мында виза кечірім қылуу саясатынан барланған чегарадан кірген шетелдіктер 140 мың адам реттен ашып, оқшош мезгілге салыштырғанда 94,9% артқан. Чегарадан кіргендер негізінен сода сөйлешу, экскурсия, саяхат, туғанчылу, досторын көргөлі баруыны негіз қылған. Қырғызстандық жүргінші Короченков Валерий мындай деді. Бұл жору жүнгоғы келіп жиынға қатышып, бірінші жолу жаңы учақчайдан чегарадан кіршім. Баятан чегара құрғону текшеру картасын толтыру абдан оңтойлу екенін сезіндім. Чегарадан кіру шыдыр болды. 9 ай кіргенде үрімчі Тяньшань ел аралық учақчайы чегара оозу чегарадан кіріп чығу жүргінчілер ағымы сызыл жоғырылап, күндік орточо текшерген чегарадан кіріп чыққандар 5800-ден ашуын адам ирет болған. Мында 9 айдың 14 күні так күндік текшеру мөлчері 6600 адам иреттен ашып, үрімчі Тяньшань ел аралық учақчайы чегара оозуның так күндік чегарадан кіріп чыққандар саны ең жоғары рекордты жаңылады. Үрімчі чегарадан кіріп чығуы чегара қорғону текшеру пункті міндет атқару екінші отрядының орынбасар басшысы Пан Хонги мындай деді. Азыркы четелдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата, биз четелдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, четелдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан келгенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга тең талаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60дан ашуун мамлекеттеги четелдик жүргүнчүнү 2000ден ашуун ирет, бир пункеттин кайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 километрин чыны тұташтырабыз.
0: Құда бір қанша күнден бері Абдырамыр айрымыздың жер-жерлері молы түрікін түсті жуын чүйуіні ұттықты негізге тема қимылдарын құлаш жайдырып, арылот қалқы бір жерге чоғылып чүйгін дағымдан оғыз дейіп, майы құрып елдік салттан үзір алып, майрамды ұттықтап жуын қанын шыған жөрелгілі маданетіна мұраскерді қылу барышында мамлекет мейірімін ұйытты. Хемістансиявзан оны орсалға барынуға ұсыстар. Майрамда Гулжа ауданы Дадамото шаарчасы булак кыштыгында бир кыштакта бири даам, жүз үй бүлө чогуу тамактануу. Миң чакырым алыстан экранда көрүшүү убактындагы жоңчу жүз үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма-бай алып чыгып, чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркүмдөр оюн номурлары аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейді әргіні ваймай жеткүрі менен қарабалас бұлым. Жоңчу майрамында дағы жолды болдым. Қоғамды қоныштын, бізді жүз күшілік зияпатқа соныш қылғанына рахмат. Көпчілік менен бірдікті майрам өткөріп көңілім жылып қалды. Ақсу шары Вансан көчөсі ділдеш болып Чебек жолын сызалы. Бізді майрамы жоңчу атында қазабият көрікімдер қимылын өткөрді. Арлот калкы кубанычтуу маанайда көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, жиңжүү театр

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законын үйреніп, үгіттіп,

Ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгін жайдан үміт бұлағы. Еме Няуландың атқарусындағы алтын ата жұрт деген монголча ырға құлақ тұрыңыздыр. Алтын ата жұрт.

Порталы шары Чындыл шарчасы Шабуртағыштағы партия чайкасын шу десен Нұрмәмет Ашым қыштақ тұрғындары жағынан жағымды ғылып қой шу дейі деп аталды. Айыл қыштақта тамыр тартқан бұл жаш қыштақ кадры 3 жылдан көбірек уақыттағы қыштақтағы әрбір үйбілен аралап, қыштақты қоңшылар ара ұрашкер өтіп, қалық қамсыз жаша тұрған қуынақ, қуанышты іштей тұрған ұрашкер қуыз жұрт қайландырды. 2023 жылы Нұрмәмет қыштақ партия чайкасын шу десі болған алғашқы мезгілдерде дайыма естелік дептерін алып, үй сайын келіп аралады. Қариялар өздерінің саясаттарды түшінісінің қиын болып жатқанын, жұмыш бітіруінің оңтайсыз екенін, жаштар егіншілік техникасының кемшіл, жақын айланада жұмыш орындашу жолдарының көп емес екені қатарлы түрді ұсыныс талаптарды шақылдырды, ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмет қыштақ комитетінің қызмет деңгейін өсіру, негізгі қатмар тейлеу қошуын күшті қылып құрып шығу үшін қыштақ комитетінің қызмет қымын мықтарымды асылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш жайдырғанда қыштақ тұрғындарын қорыда отырып, әңгімелесуге шақырып, қартайғанда көтінің толықтама жардам ақшасы, жұмыс істеу жөндем бойынша тәрбиелеу қатарлы елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түсінікті тілменен түсіндірді. Партия мүшелері чөлкім көбеліп көтеріп алып, байланышу механизмін нақташтырып, көше жүйесін жөнге салу, жалғыз жашай тұрған қарияларға жардам беру, қоңшылар ара ой бөлісу қатарлы қызметтерді құлаш жайдырғанда партия мүшелерінің бейнесі бар жерде көрініп, қыштақ партия чайкасы шынығы түрде халықтың бірер ішке жолыққанда іздеуіне қалай тұрған, бір ішке жолыққанда сөне тұрған бекем тайыншына айланды. Шабұртақ қыштағында қой үй бақмашылығы негіз қылынған болса дағы, бірақ әрқайсысы өз алдына тәжірибе қылуда пікір алмастыру кемшіл болды. 2024 жылы Нұрмәмет қыштақ тұрғындарының дайыма шыбыр сөз тобында өздері дайындаған өзгеше түйгін дамдарды өзара ортақ тұша тұрғанын байқады. Қоңшылар арасындағы аралықты жақындаштыру, қыштақ тұрғындар арасындағы мейірімді тереңдестіру үшін ал қыштақ екі комитетін жетектеп, көшмен қайындағы өзгеше қимыл, бір қой қыштақ тұрғындар күнін жаңалық жаратып толбырылып, майданды қыштақ тұрғындар комитеті құрылысы, көше жолы, бақмашылық базасы қатарлы орындарға кезекменен орындаштырды, қимылда бір қой өзгеше сыйлыққа берілді. Қимыл Нақмайдан екі чоң районға айырылып, бір жағында түйгін дамдардан ортақ барлану районы бар болып, қалемпір нандың қошкер жеті айланаға таралды. Майы құйылып тұрған түйгін кебеп қыштақ тұрғындарын арымын тоқтатып көруге еліктірді. Айылдаштар өздері дайындаған қуырмаларды алып келіп, өзіра балап, тамақ жасу, қой үйлерді бағу жөндемі жөнде ой бөлісті.

Армандар жоғарыда саламаттыққа байланысты жаңалықтар түрмеге бізді. Ухан шейхі докторханасының мемлекеттік дарылы тобы Ақсуға барып дарылы жағында жардам берді деген жаңалық тоқтыңыздар.

Порталы шары Чындыл шарчасы Шабуртақ іштағы партия чайкасын шу десен Нұрмәмет Ашым қыштақ тұрғындары жағынан жағымды ғылып қой шу дей деп аталды. Айлық іштақта тамыр тартқан бұл жаш қыштақ кадры 3 жылдан көбірек уақыттағы қыштақта ғар бір үйбілен аралап, қыштақты қоңшылар ары ұрашкер өтіп, қалық қамсыз жаша тұрған қуынақ, қуанышты іштей тұрған ұрашкер қуыз жұрт қайландырды. 2023 жылы Нұрмәмет қыштақ партия чайкасын шу десі болған алғашқы мезгілдерде дайыма естелік дептерін алып, үй сайын келіп аралады. Қариялар өздерінің саясаттарды түшінесінің қиын болып жатқанын, жұмыс бітіруінің оңтайсыз екенін, жаштар егіншілік техникасының кемшіл, жақын айланада жұмыс орындашу жолдарының көмес екені қатарлы түрді ұсыныс талаптарды шағылдырды, ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмет қыштағы комитетінің қызматтан келін өстіру, негізгі қатмар тейлі қошуының күшті қылып құрып жүру үшін қыштағы комитетінің қызматы қымын мұқтарымды асылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш жайдырғанда қыштақ тұрғындарын қорыда отырып, әңгімелесуге шақырып, қартайғанда көтінің толықтама жәрдем ақшасы, жұмыс істеу жөндем бойынша тәрбиелеу қатарлы елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түсінікті тілменен түсіндірді. Партия мүшелері чөлкімге бөліп көтеріп алып, байланышу механизмін нақташтырып, көше жүйесін жөнге салу, жалғыз жашай тұрған қарияларға жәрдем беру, қоңшылар ара ой бөлісу қатарлы қызметтерді құлаш жайдырғанда партия мүшелерінің бейнесі бар жерде көрініп, қыштақ партия чайкасы шынығы түрде халықтың бірер ішке жолыққанда іздеуіне қалай тұрған, бір ішке жолыққанда сөне тұрған бекем таянышына айланды. Шабуртақ қыштағында қой үй бақмашылығы негіз қылынған болса дағы, бірақ әрқайсысы өз алдына тәжірибе қылуда пікір алмастыру кемшіл болды. 2024 жылы Нұрмәмет қыштақ тұрғындарының дайыма шыбыр сөз тобында өздері дайындаған өзгеше түйгін дамдарды өзара ортақ тұша тұрғанын байқады. Қоңшылар арасындағы аралықты жақындаштыру, қыштақ тұрғындар арасындағы мейірімді тереңдестіру үшін ал қыштақ екі комитетін жетектеп, көшмен қайындағы өзгеше қимыл, бір қой қыштақ тұрғындар күнін жаңалық жаратып толбырылып, майданды қыштақ тұрғындар комитеті құрылысы, көше жолы, бақмашылық базасы қатарлы орындарға кезекменен орындаштырды, қимылда бір қой өзгеше сыйлыққа берілді. Қимыл Нақмайдан екі чоң район қайырылып, бір жағында түйгін дамдардан ортақ барлану районы бар болып, Қалемпір нанның Қошкер жеті айланаға таралды. Майы құйылып тұрған түйгін кебеп қыштақ тұрғындарын арымын тоқтатып көруге еліктірді. Айылдаштар өздері дайындаған қуырмаларды алып келіп, өзіра балап, тамақ жасу, қой үйларды бағу жөндемі жөнде ой бөлісті. Тағы бір жақтан елге оңтайлы базар орындаштырып, қолөнер бұйымдары, күнімдік майда товарлардың барлығы толық дайындалды. Қыштақ тұрғындары тегеректе отырып әңгімелесіп, қимылға қатысқандар көп болу, халықтың қатысу дәрежесі жоғары болуы да әбзелділіктен пайдаланып, қыштақ екі комитеті халыққа нарып жеткіру саясатынан лекция сөйле, закон бойынша елім жалпылаштыру үгітін тең арымда құлаш жайдырды, 3 жылдан бері қыштақта 13 майдан бір қой қыштақ тұрғындар күн өткеріліп, қой шоу десе деген намдағы қыштақ тұрғындарының озында таралды. Қыштақ тұрғыны Сүбина мындай деді. Арзулы қыштақта бір қой қыштақ тұрғындар күні өткерілгенде балдар абдан қуанады. Қимылдың мазмұны мол, сыйлық бұйымдағы мол. Мен мындай маңайды аябай жақсы көремін.